bota bezek, larga bota bezek, larga bota bezek, larga bota bota bota bota bota bezek, larga bota bezek, larga bota bezek, larga bota bota bota.